0: ebinom anya me ye kawa ana ode hye won sa ebinom abi na so oyi ni kye fia na asabato na ye de ye so nyame a wate ye mu
1: ere yeso